na kabay sulat nga dugay na kaayong gitago sa imong kasing-kasing, mga istorya sa gugma, kasakit, kalipay o paglaom. Ipadala na sa Dear

0: RJN.
1: Ang radio show nga mohatag o kinabuhi sa imong mga sulat. Maminaw, musabot, ug mutambag sa Dear JN.
0: Dear JN.
2: Walang tigil ang gulo.
1: Ang imong mga pulong, madungog, mabati, ug matubag. Paminawa ang Dear JN. Lunes hangtod Biyernes, alauna hangtod alas tres sa hapon, dinhi lang sa KISS 102.3 FM. Dear JN.
0: Dear JN.
1: Ang magbuhi sa gitago.

Dear J.N., dili basta-basta mawala ang sakit nga akong gibati sa akong dughan. Pero naningkamot gyud ko nga mahimo okay. Sukad sa mga panghitabo, daghan kaayo ko gihuna-una ug usahay mobalik gihapon ang kasakit. Pero akong giingnan ang akong kaugalingon nga dili ko magpabilin sa kasakit. Isa ka buwan ang nilabay pero wala na gyud nagparamdam si Ryan. Dili na siguro gyud ko mulaom nga mubalik siya sa akoa. Sa bagay, sala na ko kung anong iyaha kong gibiyaan. Pero unta kung asa man siya karon, hinaot ko nga malipayon na siya ug makakitaan na siya og babayi nga dili siya abinuangan.

Abigail, kumusta man? Mura man lagi og, lawom kaayo imong gihuna-huna. Kabalo ko, lisyo dawaton ang tanan. Pero, muabot ra ang adlaw nga, ang tanan ni mong gibati nga kasakit, mawala ra kini. La, karma na siguro ning nahitabo sa ako ah. Kay, diligid maayo akong nabuhat sa ilahala. Maunang pagbag-o, dili pa ulahi ang tanan, Abigail. Siguro, gusto sa Ginoo nga makakaton ka sa imuhang mga sayop nga nabuhat. O ayaw ka balaka kung gibiyaan man kanila. Sure ko nga naay mo abot nga lalaki nga para sa imuhang yod. La, salamat gid sa tanan-tanan ha. Salamat sa imong mga tambag sa ako ah. Ug sa imuhang gugma. Aw, siyempre, ikaw pa. Pinangga bayati ka. Maayo pa. Muadto ta sa dagat karon. Basin makatabang nimo nga makarelax ug makalimot. Bisan kadiyot sa imong mga gihuna-huna. Alit na, pag-andam na dira. Okay, sige la. Mga tuta sa dagat.

programang maghatag og kasayuran sa mga kabataang bulanon, programang maghatag og tingog sa mga kabatanunan. Matod pa ni Rizal, ang kabataan ang paglaom sa nasod. Tara na mga kaigsuunang bulanon, mag-uban ta sa pag-abante para sa kaugmaran sa kabataang sektor. Kini ang tingog sa kabatanunan, programa ubos sa inisyatibo ni Governor Aris Omentado aron mo abante ta sa no. Tingog sa kabatanunan, hiniusang kabataan para sa pag-abante. Buhol!

0: kinsa ang resulta nimo nga angayan kang mahitapik sa mong pamilya.
1: Sir Lucas,
0: maayo pa ang burikat nimo kay may presyo pa, pero ikaw barato ka pa sa basura.
2: Gusto kang magpaliwat sa kong manghod, Gandhi?
1: Abi, dili lang kay kanara ang rason sa pagpagrelasyon ko sa mong igsoon.
2: Naibaw ko. Kwarta ang tuyo mo. Pero ni ako mubabag.
1: Ha?
2: Dili ko masugot na makabaton ka mong liwat na mahi-appeal sa listahan sa Technicolor mong mga anak.
1: Mahal lang ko ni mo, Denver. Pero ako'y igong hibog aton kung papiliun ka kung kinsa namo sa imong pamilya ang imong palabihon.
3: Kinahanglan bang mupili ko? Mahal ko kamong tanan.
1: Sa ubos na tratamento nila nako, kinahanglan may bugat nimo ang imong pamilya o ako.
4: Candy. Siya si Sender Candy.
5: Sunda ug paminawa ang revelasyon sa gugma ug kinabuhi ni Candy. Gibuhatan ug dula sa radio ug ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Esperi, musika Nini Ricardo, tunog ug kasikas Mark J. Ford Sibay, laing dalit sa EXL Makabuhay Plus.

Matod Banila, ang kinabuhi murag life. Sama sa itom ug puti, murag black and white. Colorful, murag mabulukon. Mura sab nag you and me sa usa ka relasyon. Kapan sa laing bahin gidot-an sa tanan nga life is too serious to be taken seriously. Dilit kuno nato angeng seryosohon ang kinabuhi apan wa magpasabot nga atong yama-yamaan kini. Dungan sa mga suliran nga imong naagian o imong nasinati sa kasamtangan, dinagko o ginagmayman. Sa uwahi kung dili mo mahimong hutan o hatagag kasulbaran, ni akining tulumanon nga imong kadangpan o kasandigan. Tambagi ko, Lady Bahadur. Tambagi ko, Lady Bahadur. Tambagi ko, Lady Bahadur. Hatod kanato sa EXL Makabuhay Plus.

0: Wa may tubag si Denver sa imong mga tawag, Gandhi, apo?
1: O, Lolo Tasyo. Bisan ganit sa kong mga text. Duwa ka adlaw na.
0: Oy, nga no man ka ha? Imposible sab nga wa niya madawat ang imong mga text messages, no, Gandhi? O imposible sab ni kaayo nga wa siya kabantay sa imong mga tawag kay Mering man ka ha?
1: Busy tingali kaayo siya, Ambet. Lolo Tasyo.
0: Kagrabe, Shab. Pabuta lang ang pagpasabot ni Denver ni mo, Gandhi. Di lang guno na nato sa hukman. Tingali di ay dunay emergency. Pastilan.
1: Pero nabalaka ko niya. Dili masabgod mahimong muadto ko sa ila. Naibaw kong dili ko welcome dito. Dili sab ko gusto makakita sa mga naong sa iyang pamilya nga naglungot-lungot na ko.

Wa ko makauyon sa pagpahaba nga gibuhat mo sa akong banghod. How dare you nga gitudlo mo kami nga maoy mibasol nimo sa pagka mild stroke ni Mami. Dili ba tinuod, Abby, nga ako ang gibasol ninyo sa nahitabo? O kailangan sa bungon mo kami magsuon? Ha, gisukmatan ko niya, giaway ko niya, nasuko si Denver nako, banyaga ka! Wa ko makauyon sa gibuhat mo, Candy. Bayran mo mahal ang gibuhat mo! Gibaharan pa ko nimo. Dili pa ba igo ang pagsagpa mo nako? Kuwang pa ang tamparos nimong salbahisa ka! Ikaw ang salbahis! O, ayo ipahid nako ang imong karakter! Animal ka! Sige! O, sagpaap ako. Makahimo ka. Pero dili ko ikasaad nimo kung dili ko mabahos nimo. Huwag magmahay ka! Kailabaw pa sa sagpa ang ibahos ko nimo! O, usbi pa ko sa pagsagpa, Abby. Andam kong isakripisyo ang relasyon na mo ni Denver. Magkabaos lang ko nimo!

0: Plus Traditional Herbal Drink. Gikan sa luya, dulaw, spirulina ug kamunggay, makadungang og palig-on sa resistensya. Pisikal nga kusog, metabolismo ug makatabang sa pag-ayo sa ubo, sakit sa tutunlan ug sip-on.
1: With proper diet and exercise.
2: Mahalagang paalala, ang Immuni Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
3: Wednesday!

0: Balikan sa Lawak Balitaanan. Lawak Balitaanan sa DYRD. Itangyay sa Island City Mall. Ang DYRD. DYRD. Breakfast News.
1: Higala, may nga buntag. Kininusab ang labas ng hanay sa itong mga balita. Hato ganato sa Island City Mall. Hini kayo gandam sa mga gis. Saligang tigipo sa mga balita. Gikan sa DYRD Newsroom. Arnold Lucas, ang friend mo forever.
2: O ginisigli or kolyo, ang friend mo forever.
1: Ang muhatod sa mga balita o karoon sa itong mga uluhan. Misaka na. Ngento sa napo ang namatay sa dengue sulod sa pito kabuan karong tuiga. Samtang board member Mutya Makuno misugyot kini og mga lakang aron usab mapaspasan ang pagtubag sa kaso sa dengue sa atong lalawigan.
2: Giimbestigahan sa PNP Cortes ang illegal nga pagpalusot sa mga baboy gikan sa Sugbo diha sa Cortes taliwa sa hulga sa African Swine Fever.
1: Bukal natan binlod ni pasabot nga ang 100 peso nga entrance fee diha sa Chocolate Hills Complex gamiton kini sa pagpangsweldo sa mga trabahante o maintenance sa mga pasilidad. Human, nag-viral ang usa ka turista nga may reklamo gipaninglan kini og entrance fee.
2: DepEd og PNP Bohol nagtinabangay sa pagpanalipod sa mga tinun-an og magtutudlo matok sa hulga sa pagpamusil og pagpamumba sa pipila ka mga eskwelahan dinhi sa probinsya sa Bohol.
1: PTA, DepEd, PNP o panggamanan nga lokal sa Tagbilaran hugot ang koordinasyon nga gihimo alang kanis kaluwasan o siguridad sa mga tinunan o magtutudlo mga tungaan na malit ang mga metal detector.
2: Sa atong police report, duha ka drug pusher na sikop kaganina ang kadlaon diha sa Barangay Dao, Tagbilaran o kagahapon diha sa lungso sa Clarín.
1: Nasikop ang usa ka 61 anyos nga tigpamaligya og diesel atol kini sa bypass operation lungsod sa Tubigon.
2: Tisda Bohol upahigayon ang World Cafe of Opportunities Job Fair karong Agosto 25 diha sa Bohol Cultural Center. Sa balitang regional, gibakwi ni Dumanhog Mayor Efren Guntrano kung Gungun Gika ang higpit nga pagdili sa paggamit ng cellphone sud sa mga tunghaan.
1: Sa kauluhan, ang DepEd nagpahigayon nationwide school safety drill karong Agosto 25. Samtang sa gawas sa nasod, usa ka linog nga may magnitude of 6.7 miuyog kini sa habagatang Peru.
2: Halos 7,000 ka mga piraso sa ebidensya itugyan sa ICC prosecutors ngadto sa depensa ni kani Presidente Rodrigo Duterte sa dili pa ang nakatakdang trial karong Nobyembre 30. Sa paugnat sa kusong, target karon ni Carlos Yulo nga makuha ang gold medal sa Asian Games sa ipahigayon dito sa Japan karong buwan sa Setyembre. Sa palitang artista, gibutyag ni Aura Briguela nga dili angayan nga hukman ang tao sa tibuok kinabuhi ni ini. Human siya nagbasol.
1: Mao kato mga uluhan sa ato mga balita ang himpit ni Tali human ni ini.

0: sa'yo. O karon sa mga detalye sa atong mga balita. Misaka ang ato sa napo ang namatay sa dengue sulod kini sa 7 kabuan. Karong tuiga samtang board member Mutya Makuno misugyot kinig mga lakang aron usab mapadali ang pagtubag sa kaso sa dengue dinhi sa atong lalawigan. Atong paminawon ang kumpletong detalye sa Lagad Ray Tutas.
1: Miabot na sa 1,363 ka kaso sa dengue og napulo ang namatay sa Bohol gikan Enero 1 hangtod Agosto 8, 2026. Kini sumala pa sa datos sa Provincial Health Office. Bisan pa og mas ubos ang ginatibukang ihap sa kaso kumpara sa susamang panahon sa naging tuig, misaka ang gidaghanon sa mga namatay gikan sa upat ngadto sa napulo. Labing gikabalakan usab ang taas nga insidente sa dengue taliwa sa mga batang 5 hangtod 10 anyos. Lagim sa mga lugar nga nakarecord og taas nga ihap sa kaso ang lungsod sa Talibon, Tagbilaran City, Ubay, Hitafe ug Tubigon. Sa Talibon lamang 163 ka kaso og upat ang namatay hangtod Agosto 9.
2: Among nabantayan is kanang ginlanlan og delayed consultation.
0: Delayed
2: bitong sa 4S bitaw nato na strategy na safe early consultation. Kamo may gisulduhan sa taga gobyerno kamo panghiglo sa among balay. Mao na tinuod na sa ato dili ni gamaga mga istorya. Mao gyud allegation sa mga taga staff.
1: Sa pagiginabi sa DWD Patrol Balita karon buntag kang Leonidas Sanyel, program coordinator sa PHO. Giingon niini nga ang paglangay sa pagpakonsulta ang nabantayan sa pagsaka sa kaso sa dengue. Sa iyang bahin, si Board Member Mutya Makuno, mingon, nga nagpakita kining ang dengue response dili mahimong ipasan lamang sa health sector. Kinahanglan ang mas ligon nga koordinasyon tali sa provincial government, local government units, barangay o komunidad. Giduso ni Board Member Tirol, ang mas ligon o mas paspas nga tubag sa probinsya batong sa dengue, ilabi na sa pagpalit o pagpadapod sa diagnostic test kits, tambal, medical supplies o guban pang panginahanglanon sa mga health facility. Sa iyang privilege speech at bagong sa segundong palalawigan, gipasiugda ni Tirol ang dengue, dili lamang usa ka problema sa pagpugong sa sakit apan apilo sab nini ang pagkaandam sa mga health workers o pasilidad sa tukmang pagatiman sa mga pasyente. Kini nahisubay sa iyang pagduso sa mga resolusyon alang sa pagbaligon sa dengue response sa Bohol nga iyang gipunting ilabi na sa mga lugar nga taas ug ihap sa kaso. Gigan sa DYRD Newsroom, kini si Ray Tutas, ang friend mo forever, basta balita. DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
3: Good morning, Richie Montañez. Nagtanaw ka na to karon live sa DYRD Facebook. Ansoy Comino, nagtanaw live gikan sa Kanangkaan, Corelia, Bohol. Nito maghinay nagtanaw sa Sir Ray Kagulada, naminaw karon Ma'am Nila Cajes Kagulada. Lito maghinay nagtanaw pod kanato Norma Daral ug si Abreu Galio Barbaruna nagtanaw live gikan sa Kabayugan Kalape. Giimbestigahan sa PNP Cortes ang illegal nga pagpalusot sa mga baboy gikan sa Sugbo dasa nahisgotang lungsod taliwa sa hulga sa African Swine Fever. Ato paminaw ng report ni Alagad Allen Doidora.
4: Parayong gibisigahan sa kapulisan sa lungsod sa Cortes ang gidudahang illegal shipment sa mga baboy taliwa sa hulga sa African Swine Fever kon ASF. Kinihuman nga way nakitang baboy nga sakay sa usa ka bangka nga bidunggo sa lungsod sa Cortes pasado alas 7 sa buntag kagahapong adlawa. Sa nadawat nga impormasyon sa DYRD gikan sa usa ka source, gikataho nga dunay bangka nga nadakpan ang mga otoridad sa Cortes nga gidudahang dunay kargang mga baboy. Apan sa pagka-intercept sa mong bangka, wa na ang mga karga nga baboy. Matod ni PSSG Frontreras sa Cortes sa PNP, ang mong bangka nga dunay sakay tulo ka tao gikan matod pa sa Cebu ug bidunggo sa coastal area nga sakop sa lungsod sa Cortes. Gidala sa police station ang mga sakay sa mong bangka ug gibisigar kun duna bay karga nga baboy apan ni insister matod pa ang mga sakay nga wa sila kargang baboy.
5: Sibo-sibo, nanap ka. Nagpo sila nga na yung baboy. Yeah, ang crew kayo, gi-interview man ang crew. Yeah, wak maguno. Bisa kung saan mo, wala dyan.
6: Ani, so, wak po, i-mailhan nito nga na yung gikarga nga baboy.
5: Wala dyan, sir. Kaya gi-adto man sa mga police board, ilang ibang interview. Gi-interview mo nang nagsakay to diri. Pari diri ba? Doon po kabuks, no? Tulo. Tulo, bro, tulo. Mo lagi na. Pwede mo sila ikarga ng mga baboy.
4: Ang provincial government pinagi sa Office of the Provincial Veterinary hugot nga nagabahan sa mga baboy gikan sa ilaing probinsya, ilabi na kung walay kompletong dokumento gumikan sa nagpadayong kaso sa African Swine Fever kon ASF sa mga silingang probinsya. Kini si Alin Doidora, ang friend mo forever, Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Kining DYRD Breakfast News, mabati sa ninyo, diha sa KISS 102.3 FM, BCC TV, Radyo Hagna, Radyo Ubay, Radyo Bulano Network, Beat FM 89.3, diha sa lungsod sa San Miguel, og live sab kita, diha sa YouTube, Facebook, og Zeno Radio. Si Bukal Nathan Binlod, niya pasabot nga ang usa ka gatos ka pesos nga entrance fee diha sa Chocolate Hills Complex, pagagamiton gani sa pagkasweldo sa mga trabahante unya maintenance usab sa maong facility. Human nag-viral ang usa ka turista may reklamo tungod kay gipaninglan gani og entrance fee. Ato paminawon ang kumpletong detalye alagad Alan Doidora.
7: Dahil ayaw natin magbayad. At ka magbabayad, uy! Sino ba ang gumawa nito mga bundok? Ha? Grabe! Ang dami-daming tao. Hindi alam ng tao na inabuso siya. The moment mag-consent ka, pumayag ka sa 100 nila dito, abuso po yan. Dahil unang-una, ang gumawa nitong lahat ay ang creator. At dapat ang tao pumunta talaga sa mga ganitong lugar para makahinga.
4: Pwede ra kaayo nga musaka og magpakuha ga litrato sa ubang bahin sa Chocolate Hills nga walay bayad apan kinahanglan nga andam ang mga bisita sa kaugalingon nga risgo. Kini ang reaksyon ni board member Nathaniel Binlod sa nag-viral nga post sa usa ka babae nga nagdumili sa pagbayad og entrance fee sa Chocolate Hills sa complex tungod kay matod niini dili man ang tao ang naghimo sa maong natural nga kahibulungan. Matod ni Binlod, why magpugong sa mga tao nga musaka sa ubang bungtod sa Chocolate Hills nga dili sa sa tourism complex apan ginahanglan nilang dawaton ng risgo ilabi na sa mga bungtod nga kasagbutan o wa ma-maintain di imposibleng dunay mga delikadong mananap sama sa Banacon.
8: So na may libre sa Chocolate Hills area? May libre! Ayaw saka dito sa Chocolate Hills complex ito sa taas. Kung gusto kag libre, dool dito sa bungtod. Why problema dito? Walay mo badlong libo dito, Banacon re iwang kontra dito.
9: Pwede mo busaka.
8: Pwede ka busaka. Banacon re iwang.
4: Apan kung ang pagsaka sa Chocolate Hills himuon pinagi sa Chocolate Hills Complex nga mao'y kasagarang dagsaan sa mga turista o bisita, kinahanglan nga mubayad sa gikatakdang entrance fee. Gipasabot ni Binlod nga dugay nang gipatuman ang entrance fee sa Chocolate Hills kanana sulod sa kapin tulo hangtod sa upat kadekada, pinasikad usab sa ilang municipal ordinance. Ang 100 pesos nga entrance fee matod niya igamit alang sa sweldo sa mga trabahante sa complex o pagmintinar sa mga pasilidad, lakip na ang income generating sa lungsod.
8: Pero kato taka sa ato ang Chocolate Hills complex ato, kato dito sa taas, nalatay mga tao dito, nagisilduhan, ang income generating po nalato sa local government unit of Carmen o sa provincial government of Mall, so natural, muhatag yung kaog entrance fee.
4: Gibutyag usab ni Binlod nga dili na bago ang mareklamo gikan sa mga tao nga dili gustong mobayad sa entrance fee. Matod niya, daghan na siyang nasugatan nga susamang reklamo kaniadto sa dihang siya pa ang manager sa Chocolate Hills Complex. Matod ni Binlod, kung dunay bisita nga dili gustong mobayad, iyang itambagan kining kaniadto nga mahimo silang muadto sa ubang mga bungtod nga walay entrance fee apan kinahanglan atubangon ang kaugalingon nga risgo. Nausab matod niya ang pipila ka mga langyaw nga mas ganahan sa adventure og musaka sa ubang bungtod sa Chocolate Hills aron magpakuhang litrato nga walay bayad sa tourism complex.
8: Pwede ka dito. Daka mga polinir nga manggimotor. Malipay sila pag-ingon ako nga. Pwede ba dito kung magpapicture sa doon sa bungtod? Kaya mag-iwi ilang gusto. Ikaw pwede. Walay mo ba yung imun ito? Papicture ka dito. Potong umang mga polinir nga nag-rent og motor. Automatic. Tuduan ni mo ka monidad. Monidad. Pingon ito. Paduol ito sa bungtod. Ato ka mag-picture ito. Libre.
4: Kini si Alan Doidora, ang friend mo forever. Sa balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
3: Good morning, Johnny Flag. Nagtanaw ka nato karon live sa DYRD Facebook. Raymond Silosha nagtanaw po gikan sa Buena Vista, Bohol. Si Almer Aranguso, original, nagtanaw. Terry Lasco Dalugdog Puhadas nagtanaw po gikan sa Kauswagan, Katigbian, o si Mambiti Humawid. Lagi muna og mga lakang ang DepEd Bohol Schools Division Office aron matubag ang mga hulga matok sa mga eskwelahan dinhi sa probinsya sa Bohol. Gipadayag kini ni Dr. Faye Alwarez, Bohol Schools Division Superintendent, ato sa Committee on Education meeting sa Sangguniang Palalawigan. Gipangunahan ang mga komitiba ni Board Member Nathaniel Binlon ang mga lakang sa DepEd Bohol subay na usab sa mando sa DepEd Region 7 Regional Director human sa pagpamusil dito sa siyudad sa Zamboanga nga mipatay og duha ka mga tao. Kagahapon gipahigayon usab ang mga lakang sa seguridad og monitoring sa mga eskwelahan sa Bohol, lakip ang mga lugar sa Katigmian, Balilihan, lungsod sa Clarín, Sagbayan og lungsod sa Ubay tungod sa mga hulga nga mikatap diha sa social media.
9: TYRD Radio Balita. Balita.
0: 23 minutos pasado alas 7, diri sa itong DYRD Breakfast News sa mga adunay Smart TV. Ayaw kalimot sa pag-like o niya i-follow ang DYRD Kasaligan, radyo na, TV pa. O niya, mas sayon pagayon ang pagsubay sa mga kasaligan. O niya, pinakabagong balita direkta mismo sa inyohang telebisyon. PTA, DepEd, PNP, o panggamhanang lokal nga nisdagbens nagbilaran hugot usab ang ilhang koordinasyon nga gihimo alang kinis kaluwasan o seguridad sa mga tinun-an og magtutudlo samtang mga tungaan na malit na sab og mga metal detector. Ato mabinawon kompletong detalye alagad Bray Tutas.
1: Hugot nga koordinasyon ang gihimo tali sa nagalalaing sektor o mga hingtungdan sa mga pampublikong eskwelahan sa dakbayan sa nagbilaran tungod sa sunod-sunod ng mga hulga o kapintasan sa mga tungaan. Si City Administrator Alvin Aguzar, Presidente sa Federated Parent Teachers Association con FPTA sa siyudad sa Tagbilaran nga nahinabi sa DYRD nung alagad kagapon, miingon nga naglihok ug wala magpasagad sa pagpangitaong solusyon nga mahupay ug mawala ang kadlok nga gibati sa mga ginikanan sa mga online school threat sa pipila ka mga tungaan sa Bohol og sa mga nahitabong pagpamusil sa San Jose National High School sa Tacloban City og Ateneo de Zamboanga University sa Zamboanga City nga mikaraso kinabuhi sa pipila ka mga tinunan.
10: Sa DepEd nga side vice nagisuriya pod mi nga ang ilahang mga security protocols gali ato naman ing maobserbahan karon og sugod ang ato ang mga security guards na sila inspection karon mga eskwelahan na malit na og metal detector unya ang latest ani kagahapon kay istorya mi sa Science High nga principal nga mooy ako ang eskwelahan sa akong bata. Doon na intensyon nga mudugang og security guard.
1: Gihatagan o gibugaton ni Aguzar ang kaminungdanon sa hugot nga koordinasyon o pagdinabangay sa Parent Teachers Association, Department of Education Tagbilaran City Division, Tagbilaran City Police Station o City Government of Tagbilaran aron masiguro ang kaluwasan o seguridad sa mga estudyante magtutudlo o kawani sa mga eskwelahan. Ang PTA, pinagi sa mga officialist nini, uban sa kapulisan, DepEd o paggagamanang lokal, nagpahimutang sa mga pamaagi kung unsaon paghatag o mensahe o pakigistorya sa tanang mga ginikanan sa tanang 26 ka mga pampublikong tungan sa dakbayan nga mapasabot o mayo ang mga lakang sa seguridad.
10: Ang pinaka-challenging na mo is DCPNHS kay dako kayo o gitong dito sa Kabawan pero on board po ang ato ang mga PTA officials ni ini. Ania, bisag agmay ang eskwelahan ato ginis lang giawhag nga magkat-on o dili malimot no nga naatay daghang pwedeng ma-access nga information o mahatagan sa mga impormasyon aron matagaag responde ang mga issues and concerns.
1: Lakip sa buhaton sa mga PTA maong parent guidance orientation o parent meeting aron masayran ang pamaagi ilabi na sa seguridad sa mga tunghaan.
10: Appeal sa among buhaton natay parent guidance orientation o kinahanglan i-parent team talk ni sila ato ning buhaton vice.
1: Gihugtan sa mga pampublikong eskwelahan ang ilang seguridad, pinagi sa pag-inspeksyon sa mga musulod, gipakusgan o gipaligun usab ang police visibility subay sa mando ni Mayor Gene Yap sa palibot sa mga tungaan. Dugang pa niya, ang mga tungaan na malit og metal detector aron dili makasulod sa eskwelahan ang hait o delikado nga mga butang.
10: Na sila yung ongoing mga surveillance anibay si Chief Bicoy, ang ato ang Chief PNP diri sa Dakbayan sa Tagbilaran. Very responsive kayo, no? Labi na sa mga panghitabo nga online hawk. Kampantita nga ang ato ang kapulisan wala nagpasagad ni inigali karong bago, diya tayo nadawat nga threat na po, no? Online threat, dali kayong nahatagan o kasulbaran sa atuang kapulisan in the sense nga na-track na yun nila, na-trace nila ng mga hoax ra yun din.
1: Gawas nini ang ubang mga public school sama sa Tagbilaran City Science High School nagplano nga mudugang og security guard bisan og hoax o dili tinuod ang pagpanghulga sa mga eskwelahan sa dakbayan sa Meging Buwan. Sumala ni Agusar nga kampanday siya nga dili magpasagad og mulihok yun ang kapulisan sa Tagbilaran sa pagtubag sa mga hulga sa eskwelahan. Gikan na sa DYRD Newsroom, ginisiray tutas ang friend mo forever. Basta balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
9: DYRD.
3: Good morning, Ian. Yan, pamaong naminaw karon, Boy Ray, pamaong, Tamski Perez, Ruben Perez, na sa lungsod sa Panglao. Ma'am Linda Pasco naminaw po ng Mary Discalyar, si Muloy Discalyar o si Am Discalyar. Usab naminaw po ka na karon si Lydia Batuon o Ramonito Batuon. Naminaw o nagtanaw, gikan sa USA. Sa atong police report, duha ka drug pusher na sikop kaganina ang kadlawon diya sa Barangay Dao, Tagbilaran, o kagahapon dito sa lungsod sa Clarín. Atong paminawon ang report nila ni Willie Maestrado o Cel Remolado.
11: Ang tricycle din sa siyudad sa Tagbilaran ang nadakpan sa baybas operation nga gipaygayon sa kapulisan sa Provincial Drug Enforcement Unit kaganina sa Sayo sa Buntag. Ang gikatapan na ilan nga usa ka Alberto Ripaponte, 43 anyos minyo alias Pambirto, o galumad kaning nga Molopio sa Purok Size, Capitol Valley, sa Barangay Daoning, siyudad sa Tagbilaran. Kaganina ang Sayo sa Buntag ang kapulisan sa Provincial Drug Enforcement Unit nga gipangunahan ni Police Lieutenant Nobel Padernal nagpaygayon kini sa anti-illegal drug operation diya sa Barangay Dao. Nasundan nini ang gikatapan nga namaligya sa Gingong Cebu. Sa supervision ni Police Lieutenant Colonel Jumar Pumarihos, gihimo ang usa ka baybas operation batok sa gikatapan nga gisaksihan kini nila ni Barangay Kagawad Garel Rose Romo sa Barangay Dao ug sakop sa media. Usa ka police poster buyer mipalit nini usa ka putos nga Gingong Cebu sa kantidad nga 3,000 ka pesos. Pagtunol sa gikatapan sa usa ka putos, dali kini nga gisikop o pagsusi sa posisyon na ini, laing pito ka mga putos ang nakuha nga gibanaban ang mutimbang tanan nga to sa 12.3 kagramo o gana sa standard drug price mo kabat kinitanan nga to sa 83,640 kapisos. Kasong iligal nga pagpayuhot o iligal nga pagupot sa ginadili nga drugas ang giandam karon sa kapulisan sa Provincial Drug Enforcement Unit nga ipasaka nga sumbong batok sa ikatahapan nga si Alberto Ripamonte.
12: Sa lungsod sa Clarín, gidudahan nga tigpayuhot sa ginadali nga droga na dakpan sa mga sakop sa Municipal Drug Enforcement Team sa Clarín. Naitabo dito sa Barangay Kandahik o ang suspek gibutyag sa kapulisan nga usa ka 32 anyos ulitaw lumulupyo sa Barangay Mataob sa lungsod sa Clarín kinsagi kataho nga positibo kini nga napalitan og usa ka puto sa gituohang Cebu kantidad sa 500 pesos o lain pang tulokap putos sa gituhuan usab nga Cebu ang nasakmit sa kapulisan gikan sa posisyon sa maong suspek lakip na ang cellphone nga gigamit niini gibarabana nga motimbang ato sa 3.97 grams kantidad kapin sa 26,000 pesos ang naipo sa kapulisan atol sa mga anti-illegal drug operations nga gisaksihan sa barangay official sa Barangay Kandahik, Clarín o gasakop sa media. Kalapasan sa Republic Act 9165, kalambigitan kini sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang giandam sa kapulisan sa Clarín batok sa nadakpang suspek. Nanukad gikan sa Campo de Goy, the Barker, Cel Remolador, ang friend mo forever, basta balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
9: DYRD.
0: 30 minutos, pasado alas 7, diri sa itong DYRD Breakfast News. Good morning, ito kang Aris Baldoza. Good morning, usap nga ito ni Victor Hinay diha sa San Vicente. Purok Uno, lungsod sa Cortes, ug ngadto kang Julius Doy, madanggit, may nga buntag na muriha. Nasiko pang usa ka 61 anyos nga tigpamaligya kining mga krudo atol sa bypass operation diha sa lungsod sa Tubigon. Atong paminawon, alagad earn pahayahay.
13: Nadakpan sa kapulisan ang usa ka 61 anyos nga lalaki atol sa usa ka baybas operation batok sa gituhoang ilegal nga pagbaligya og petroleum products daplin sa baybayon sa barangay Ubayon, lungsod sa Tubigon. Odto, Agosto 20 nining tiga. Ang nadakpan gila nga si Jose, 61 anyos ulitawag Residentes Purok 1, Barangay Ubayon, Tubigon, Bohol. Sumala sa report ng operasyon kay Panguluhan sa mga personnel sa Bohol Maritime Police sa Tubigon Maritime Police Mobile Team o uban sa Bohol Police Provincial Intelligence Unit o sa Tubigon Municipal Police Station. Pagpanguha ni Police Major Bonifacio Tanyula Jr., Station Commander sa Bohol Maritime Police Bohol. Ang suspect nakuhaan og napulitan usa ka 20 litro sud sa usa ka container nga sudlanan nga dunay diesel nga gibaligya ngadto sa usa ka puserbayer nga gibarbarang kantidad ngadto sa 500 pesos na recover usab ang laing 14 kag container nga adunay sud nga diesel nga gibarbarang motimbang ngadto sa omo balor ngadto sa 14,000 pesos. Nasakmit usab ang usa ka pingkang motor bangka nga adunay markang Hyundai Rakel gigamit nga gituhoan suspect sa pagpadagan sa duha ka mga diesel nga pagbaligya ngadto sa kaisilahan. Ang operasyon kalabutan sa gingong paglapas sa Section 2A pabatas pambansa bilang 33 nga nagdili sa ilegal nga pagbaligya pagpatigayon sa og petroleum products. Human sa operasyon gidala ang suspect ngadto sa Bohol Maritime Office alang sa proper procedure o booking. Alaw sab sa pagpasakag kaso ngadto sa gikathapan. Kini si Earn Pahayahay, Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
3: Good morning ni Luciano Mikayabas, nagtanaw ka na to karon live sa DYRD Facebook. Artemio Pagong, nagtanaw gikan sa Plaridel, Misamis Occidental. Good morning. Mambiti humawid nagtanaw. Ni Joel Padillo Bernabe, nagtanaw pod. O si Ricky Lubguban, nagtanaw. O si Juanis Narisma Ugatis Prima, nagtanaw live ikan sa Kabayugan, Kalape. Tisda Bohol, upahigayon ng World Cafe of Opportunities Job Fair, karong Agosto 25, sa Bohol Cultural Center. At paminaw ng report ni Zara Arquiana.
14: Ang Technical Education and Skills Development Authority o TESDA mupahigayon sa World Cafe of Opportunities o WCO Job Fair karong Agosto 27, Martes sa Bohol Cultural Center, Dakbayan sa Tagbilaran. Ang WCO usa ka sector-based job fair nga gipasiugdahan sa TESDA kauban ang Department of Labor and Employment ug Bohol Employment Placement Office. Sa top-rated radio program inyong alagad kagahapon Webes, miingon si TESDA Bohol Provincial Director Dr. Floro Rinca nga dungan sa National Tech Voc Day nga tinuig nga gisaulog ang WCO usa sa mga kalihukan sa TESDA sa mga nabansay nga trabahante nga kinahanglan pamangita og trabaho human makakuha sa ilang mga national certifications alang sa pipila ka mga kahanas nga gikinahanglan sa industriya. Matod ni Rinca, tumong niini ang pagkonektar sa gobyerno o pribadong mga ahensya ngadto sa mga graduado sa technical vocational training alang sa trabaho o pagsuporta sa mga intervensyon aron mapauswag ang mga kahanas sa mga trabahante. Ang kalihukan nagtigom sa mga employer o mga kaubang ahensya lakip ang DOLE, DTI, PhilHealth, Pag-ibig, PNP, PIA, NBI, SSS, PSA ug mga LGU. Ang mga graduado sa TESDA sa construction, turismo ug agrikultura hatagan og on-the-spot interview ug on-the-spot hiring alang sa local ug overseas nga trabaho. Ang mga TESDA Provincial Skills Training Center sa Inabanga, Tubigon, Bilar, Pilar ug Hagna ug Balilihan ug mga pribadong Technical Vocational Institute magdala sa ilang mga graduado nga wala pay trabaho. Samtang ang kalihukan bukas alang sa mga graduado sa technical ug vocational sa TESDA, ang mga nag-organisar nagbukas usab sa job fair alang sa ubang mga nangita ug trabaho. Giawhag ni Rinca ang tanang mga aplikante labi na katong adunay mga sertipikasyon sa TESDA nga magdala og magikinahanglang dokumento sama sa resume o biodata ug uban pa aron mapauswag ang ilang tsansa nga makakuha sa labing maayo nga mga tanyag sa trabaho. Gikan diri sa DYRD Newsroom, kini si Zara Arquiana, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Kining DYRD Breakfast News, ito kinis maintinguha sa Island City Mall.

0: Balik rin sa itong mga balita, din sa itong dapit, laing aksidentes kalsada diha sa lungsod sa Baclayon. Motorsiklo, nibangga sa usaka bao-bao, driver na angol. Atong paminahon si Alaga June Gutierrez.
1: Ugdagan diri sa Sangliaris Medical Center ang usa ka driver sa usa ka motorsiklo. Humakini may bangga og bao-bao diha sa lungsod sa Baclayon. Ang driver sa motorsiklo gipaila nga si Angel Galleros Jr. nga lumad kun sa barangay Kandulaw sa lungsod sa Lila. Sa tuna sa ira gahapon sa mga stress imedya sa sayo nga kapunan. Nga padog na unta kini muuli kani si Angel Galleros dulan sa gida nga motorsiklo pag abot sa may barangay Santa Cruz sa Baclayon. Wa siya makabantay sa iyang nahisundan nga bao-bao nga gidriba ni Ruben Bisande nga lumalit taga barangay Santa Cruz Baclayon na may kalit kini ugliko. Minundang nga bangga kini si Angel Galleros ug mayantang pakaloko. Sa tuwang mabaginabi ni Police Staff Sergeant na Eric Puentes, Police sa lungsod sa Baclayon.
2: Ah, mingliko sir, mingliko.
3: Ang recap na.
2: Ang recap, unya, mingbangga ang smash.
3: Ngayon, nagsunod.
2: O, kompre, padong, nising ang recap sir, padong magpagbilara, padong magpaglayon. Unya, pag-abot tayo sa takos ng muli ko nato sa collector, tusok o dagan ng smash mo itong ibangga sa recap.
3: Sa bante, doon sila ba?
2: Ah, sa may naigat.
3: Uposit sila o sir, sunod?
2: Nagsunod sir.
1: Na buntag ato ang gisusi kaning nga driver nga nakabangga og bawbaw nga si Angel Galleros nakaangkon kaning mga angol bunok sa kalwasan og nanausab kini siya sa luwas nga kemtang gikalang diri hutangan sa Galleros Medical Center kan sa dito sa Gutierrez ang friend mo forever basta balita DYRD sa ligan sa balita
4: DYRD.
0: Mas hayag na karon ang Dagohoy Street diha sa Barangay Smanga og Tiptip og ang Buhion Street sa Barangay San Isidro og Kabawan. Human, makumpleto sa City Government of Tagbilaran ang pag-upgrade sa ilahang street lights sa mga lugar. Ang modern og efficient mga street lights nagatumong kini sa paghatag og mas maayong visibility, safety og security. Alang kini sa mga residente, pedestrian, driver, guban pa mga road users, ilabi na sa panahon sa gabi. Mato ni Mayor Jane, maong modern o efficient street lights, dili lamang naghatag o kahayag, kundili naghimo sa kini nga mas luwas o niya mas maabi-abihon nga palibot alang kini kanatong tanan. Ang street lighting projects, kabahin kini sa paningkamot sa City Government of Tagbilaran nga mapalambo ang safety o security sa mga barangay o mga kadalanan nganhi sa syudad sa Tagbilaran.
4: DYRD Radio Balita.
0: 18 minuto sa di pa mag-alas 8.
5: Good morning! Good morning ni Dodong Plaza. Nagtanaw ka nato karon live sa DYRD Facebook. Nagtanaw po ka nato si John Mark Yungson. O kasam, nagtanaw si Lydia Arat. Si Nis Jewel Padilio Bernabe nagtanaw. Dogi Pon, Jonathan Abadingo. Nagtanaw po ka nato si Fel Borja o Celeste Mijares. Sa balitang reunal, gibakwi ni Dumanhog Mayor Efren Guntrano kung Gun-Gun Gika ang hipit nga pagdili sa paggamit og cellphone sud sa mga tunghaan human sa pagpamusil sa Ateneo de Zamboanga apan gitugutan na ang mga estudyante nga magdani ini alang lamang sa emerhensya. Una na nga gimando sa mayor ang hingpit nga pagdili sa cellphone nga nagsugod na itong Hunyo 29 karong tuiga. Kinitungod sa katuyuan nga makatutok sa classroom, mapalambo ang reading comprehension o mahiuli ang maayong relasyon sa mga estudyante. Ang direktiba subay sa pagmamusil na itong Hunyo dito sa syudad sa Tacloban, dinduha ka mga minor di edad nga sospek ang nakapatay og tulo ka mga estudyante og nakaangol og ubang mga biktima. Bisan pa nga gitugutan na ang mga estudyante nga magdaog cellphone so sa school grounds magpabil sa mga istriktong polisiya bahin sa paggamit ni ini sud sa mga classroom.
0: Kahintang sa panahon, human ni ini.

0: D-Y-R-D. Balita,
1: Balita,
0: Pilipinas.
2: Kining balita Pilipinas sa tuganato sa BGY Enterprises Incorporated nagabaligya kini sa mga baterya motorline sa mga sakinan, hardware, plumbing fixtures, electrical ug electronic supplies and construction materials. Nagabaligya usab sa mga genuine replacement parts sa mga motorsiklo, kotse ug truck sa kubos nga presyo. BGY Enterprises, Dalan, Lower Binting, Dakbayan sa Tagbilaran. Magapahingayon ng Department of Education ug usa ka nationwide school safety drill. Karong Agosto 25, isip kini kabahin sa gipakusgan usab ng mga pagpangandam o mga lakang sa seguridad sa mga eskwelahan nunot kini sa mga insidente sa pagpamusil. Gikonfirma kini sa Malacanang ang maong schedule atol kini sa usa ka press briefing. Gibutyag usab ni Palace Press Officer Claire Castro nga padayon usab nga gisusi sa gobyerno ang sitwasyon sa seguridad o mga kasamtangang mga lakang sa mga eskwelahan human sa bag-o nga insidente dito sa Ateneo de Zamboanga. Ang DepEd kaniadto nagpahibaw sa paglusad sa usa ka active shooter drills sa mga public schools sa tibuok nasod isip kabahin sa mga lakang o niya aron sa maandam ang mga estudyante, mga magtutudlo o personahe sa eskwelahan alang kini sa mga insidente nga naglambigit sa mga armadong tig-atake.
3: Halos 7,000 ka mga piraso sa ebidensya. Ito gyan sa ICC prosecutors ngadto sa depensa ni kani Presidente Rodrigo Duterte sa dili pa ang nakatakdang trial karong Nobyembre 30. Ang labing bag-o nga hugna sa mga ebidensya dugang kini sa naunang mga material nga itugyan sa prosecution ngadto sa depensa sukad nga gidakop si Duterte og formal nga gikasuhan sa ICC sa Crimes Against Humanity kabahin sa pagpatay sa war on drugs.
2: Dugang balita Pilipinas humani ini.
0: D-Y-R-D. Balita,
1: Balita
0: Pilipinas.